mut ba de won go a de ra gorong la li ma kwe na na ye ge jiri ya nye ra de ye ge jiri ya nye ra de ama je ba ri ko nga ne don la le ka ju de lo ka we ra a jer ga bar ma ba ba fa na wo ga ma wo ga.